Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui